0: de ongun zama yi
1: nena
0: tondro ko man po we onwa wi mi kan kuro baga ya mi gega we le gantia do mi go tondro e mo lo mo wi kwa me yoki
1: oh
0: ma po kuro yi
1: ya wa sa se gba re bi amaro
2: to ka man do le zuma lesa be ba suga tondro ton ko po se be tora
1: ya wa
2: amena ma to mun ba ke so ate ga de ma bo hene ninga ba so khomi ba re ba so ga ba to ma so ga gano ki ba so ga zema ba so ga nti don ka de ma ye ga ba mi ga ba ko de ne yo ko yo ngire aba bi tora we pe da une ko pi ko wi go mo ma le na pi go mo ma du la
0: men ga se ba
1: on boro
2: ga ga go wa ni boro ba du da we mi ga be da mo ni ambe an lagemo we mi ga da ta ta de go we